0: kanemizi. Mami, isimeti mweza.
1: Kanemizi neme. Oh, mwini lupisa lupisa kare, sipu ifoni enu ina kwangu, sipu ala lakini zuwa yangu.

0: bona buskupa malale bita kuno gacha kuno ngabo bijya nkata bien kutolanda gakara bona bana mungire bijya ngapuri bijya ngi ngopu bazin kutolanda fare bacha ni mane bona bona ngo baro na bien kutolanda a aspatu bona daga kara bona sa automazi gwa bona bien kutolanda bijya kupera gatina a takano no sibi ke kaza bijya bora dio suma era
1: encha mwaka
0: azoka bobata
1: na utanga fera kwa teni Let's go.

Exobre vitelles de kel do ya peli el botola sos ngwe nyefem mi kara gode vitelles ki flow peli kuita sa mal pina sa manje manje mi lwesa nako ya half past eta okazwa peli mal pina asesiani.

0: ke kuzoba bliki program lesebiso lipena ngakhe amufama abazwile.
1: Hello.
0: Enjani ngakhe abazwile?
1: Ange mzwile.
0: Lo zwile andikela kwa lesebiso.
1: Lesebiso izwa kuna sanga sikwano kwa ngoma.
0: Lesebiso izwa kuba manye?
1: Izwa kuna sanga sikwano kwa ngoma.
0: Enjani?
1: Lesebiso bo driver vene banilongire ma fani. Ba macho to kuini sabwa station sa sangoma. Nombolo ki 081-63-480-446.
0: Betumeze?
1: Betumeze, ya.
0: Shangwe.

0: narira kwaje muze koniza konikuta oh kwaje muze koniza konikuta niswalie koniza konikuta
1: koniza konikuta kwaje muze koniza konikuta kwaje muze koniza konikuta narira
0: koniza konikuta niswalie koniza konikuta niswalie Kwaje muze koniza konikuta niswalie
1: koniza konikuta koniza konikuta niswalie kwaje muze koniza konikuta.
2: Nós vamos abrir o programa de pedaços vocês vão me que perofeu aqui for Rafael Scandanguape avalie a tia Fozuem.

Mi alvaningi kakutai mavatele zina koni unaki avtokwa ni aisa ulma kukonexwa api ni programu ya alipina za kale. Mwene ulumita pisa matu pina tutu siyan siyan tuwa kale. Mi karako yale sinaka mtaivanga programu ya hola ya tutu za avancha. Mi lukaz wapi umtafisa matu pina tuwa avancha mwana kweyeo. Kila avutanu kimuye mbuluko ziva enu.

Nek votavos manga. Letumeze kwa kalavo votavos manga. Minaba nombo 0812586478. Letumeze kwa kalavo. Vakivo mani vakivo mulozi shita. Enivo mulozi shita. Kalavo mulfile hakio na batereze. Enivo mulika nika formu. Kayake meza lipatisovo mulozi shita. Minaba nombo 0816739908. Kalavo mulfile vatere.